Sonny Boy Williamson söng och spelade om Munnarpu i lejonen sinu Come On Back Home. Lejon var hljóðritað 1951 i Jackson i Mississippi.

Prästen stös i folkets park, dekadans, dekadans. Och musikanten spelade och hon dansade varje dans. Och han lockade och han pockade och han blåste till sin lyr. Och han fångade prostens dotter fast.

gatan som har snärte med sitt garn. Han har farit till musikanten, detta djävulens barn. Men att det dansade ut i parken, ut i fullmånens glans, det är skam på torra land.